0: inkuruse ya magesi. Dobozi ya parlamenti.
1: Honorable members, I want to welcome you to
0: Dobozi ya parlamenti. Eno ye program. Dobozi ya parlamenti.